Boswin kuma chongo bende gele bana. Zima lima nyane nguba bende bende niba bende chong kuse lene bende. Nonga da zebeti fana de sikwa zi khibu kanya taba. Batti hai ye ke nyo gom nyama goye goye sawe kapo fanele. Kwa et el man sikun kose u kula. Un tabe le bantu ke donze u sikun asisi fanele kapo fanele goye tabe ni kwa tukumba. Un sindo kontinengo in gomani. Uama gwala sin frantweni. A kose lene chongo ya kukachana. Ati fotroni anko apula ma piku. Indani zongro hondos ya wapula ma piku.